ba ko pe no e pa me na unya mi huti mi mi ya me me na huti mi nta atun be na huti mi fa no ma huti na tu me ma oni fraye ni ni abia na ma ta ye tu me ma nyamo jo tu no fisha tu bi enu na ya me pa e je me bi na ye ko ma ya pa so na mi huti mi ni efi oh oh me da mi kwa mi ti je.